Tussat vesevesen, tanssut jäänyt, eläsää kuin siratut vakaan. Sopparus ei tuu kulmat suukus, sää ja rohjuniden ihmisten pajamäärä. Ei viikko äsken kiterä.